प्रसन्नम् पद्मासीनम् समन्तास्तुतम् वगणैरव्याजकृत्यम् प्रसन्नम् विश्वाद्यम् विश्ववन्द्यम् निखिलवयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम्।